0: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: Što god tražiš, učinit ću milošta.
2: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
0: Folk Radio, Banja Dvojka.

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju u 10 sati raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na Slaviji su se juče okupili studenti koji štampaju slogane, a nasuprot njih okupljene su bile i pristalice Srpske napredne stranke. Kordon policije razdvajao je dve grupe građana. Na Slaviji se nalazio veliki broj policajaca, a predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je aktiviste da se sklone sa Slavije, nakon čega su počeli sa uklanjanjem štandova. Predsjednica Narodne skupštine i potpredsjednica SNS Ana Brnabić kaže da će ove nedjelje biti usvojene izmene seta izbornih zakona, kao i da je potpuno jasno da je poverenje građana u izborni proces izuzetno veliko. Predsjednica poslaničke grupe SSP-a Marinika Tepić poručuje da ne postoji nijedno slovo od suštinskih preporuka koje je sada u raspravi u parlamentu. Direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović ukazuje da nije loše da postoji žešća rasprava, ali loše je što nema institucija. Filozof i pisac Filip Grbić ocenjuje da je situacija revolucionarna i da nije normalna. Vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjetu Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin poručio je da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primjer svima. Rat u Ukrajini, 1547. dan. Rusija i Belorusija su započele trodnevne vežbe pripreme i korišćenja strateških nuklearnih snaga. Glavno komandujući ukrajinske vojske Sirski upozorava da je pretnja ruske ofanzive iz Belorusije realna. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države možda morati ponovo da udare na Iran i da je bio samo sat vremena daleko od odluke o napadu pre nego što je odlučio da ga odloži. Komentarišući Trumpove reči iz Ministarstva spoljnih poslova Irana je rečeno da su svesni samo da bi Amerika u svakom času mogla opet da napadne. Vlasti Katara smatraju da je za pregovore dve strane potrebno više vremena. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravlja, broj poginulih od 2. marta premašio je 3000 ljudi. Vesti iz sveta sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Filip Šatrije započeo pripreme za ovogodišnji Roland Garros, dočekanje aplauzima i glasnim ovacijama parijske publike. Inače, uz kratku poruku, Novak se vratio na Filip Šatrije. Na zvaničnom X nalogu turnira objavljena je video koji prikazuje srpskog tenisera kako izlazi na šljaku legendarnog terena u parijskom kompleksu. Prema najavama meteorologa, u većem delu Srbije danas bit će sunčano i malo toplije vreme uz temperature do 25 stepeni. Kratkotrajna kiša moguće je ponegde na jugu i istoku zemlje, dok se do kraja nedelje očekuje promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Inače, najviša dnevna temperatura danas kretaće se od 21 do 25 stepeni. Slušali ste Vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro, poštovani slušaoci.

0: kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka 99.1.

I ne bismo više o vremenu, kako će biti sutra, vidjet ćemo. Da kažem da je sponzor vremenske prognoze Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik. Od sada i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka 10.